0: Wale mlioko mbali sogeeni, niombe na nyinyi.
1: Namwe mlioko kule ni mwegere, nisengesha
0: tukio. Nasema mimi